Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Et agnus Dei, et sequitur peccata mundi, beati qui a cenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intercessus tectum meum, sed tantum deo et senabitur. Amen.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam ad invocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessa tectum meum, sed tantum verbo et senabitur. Amen.